Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här är Adde från Hardcore Superstar. Jag lyssnar på Pirate Rock. Det gör ni också. Ha det gött. Hej.

0: Pirate Rock.
1: Hallå, vi är Göteborgs stoltaste tjockisar, lilla syster, och vi ville mest säga att ni lyssnar på Pirate Rock.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

0: webbproffs är en kompetent och nyskapande webbbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webbproffs.se.
1: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
2: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
3: This is Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Hallå, det här är Ralf ifrån Mustache. Du lyssnar ju givetvis på Pirate Rock. Yeah.

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Hej, jag heter Jesper.
1: Jag heter Laust.
2: Och jag är The Lucky Jacob.
0: And we are
3: D.A.D.
0: Och du lyssnar på radion som heter Kairo.

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
1: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
2: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
3: Du som lirar rock, vågar du prova något nytt och riktigt tungt? Dragspelet är rått och kraftfullt med mycket attityd. Karlsons musik i Fjärås utvecklar, säljer och servar dragspel med äkta rock'n'roll i blodet. Kom in till Karlsons musik i Fjärås och prova. 50 år av bälg, blod och rå energi kan inte ha fel. Vi har hela Europas största sortiment. Karlsons musik.
4: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.
5: Pirate Rock 90.7 and 95.4.

0: Vi börjar nyheterna med att meddela att tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg är stoppad sedan 6:30 idag. Anledningen är en incident i Herrljunga och stoppet förväntas pågå fram till klockan 11. I Spanien har minst 12 personer omkommit i en skogsbrand i södra delen av landet. Lokala myndigheter rapporterar också om flera skadade i samband med branden. Den tyska fordonsjätten Volkswagen går mot svåra tider. Enligt tysk press planerar företagsledningen att lägga ner produktionen på 4 fabriker, vilket kan innebära att upp till 120 000 jobb är i fara. Det rapporteras även om en minskning av modellutbudet med hälften. Fjällräddningen har haft fullt upp på Kebnekaise senaste veckan. På torsdagskvällen räddades en man med knäskador, vilket var den tredje räddningsinsatsen på lika många dygn. Tidigare under veckan har även en svårt nedkyld kvinna och en annan kvinna med benvärk hämtats ner från fjället. I Norge har IKEA drabbats av ett dataintrång som har lett till att personuppgifter om cirka 45 000 kunder och anställda har läckt. Enligt företaget handlar det om namn, kontaktuppgifter och annan information, men inga betalningsuppgifter eller lösenord ska ha påverkats. Och Frankrike har tagit sig vidare till semifinal för tredje gången i rad efter en 2-0-vinst mot Marocko. Kylian Mbappé gav Frankrike ledningen, men han bytte senare ut efter en kollision med en försvarare. Och med det sätter vi punkt för denna nyhetssändning.
1: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kaledus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kaledus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kaledus.se. Kaledus. Proffs på vattenrening.
2: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
3: Sportfiskebutiken.se.
4: This is Pirate Rock.
5: Next message. Saved Saturday at 9:24 p.m.
6: Sorry, I'm just... It's starting to hit me like a two-ton heavy thing.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
2: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.
3: Pirate Rock.

0: Vi börjar nyheterna med att meddela att tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg är stoppad sedan 6:30 idag. Anledningen är en incident i Herrljunga och stoppet förväntas pågå fram till klockan 11. I Spanien har minst 12 personer omkommit i en skogsbrand i södra delen av landet. Lokala myndigheter rapporterar också om flera skadade i samband med branden. Den tyska fordonsjätten Volkswagen går mot svåra tider. Enligt tysk press planerar företagsledningen att lägga ner produktionen på 4 fabriker, vilket kan innebära att upp till 120 000 jobb är i fara. Det rapporteras även om en minskning av modellutbudet med hälften. Fjällräddningen har haft fullt upp på Kebnekaise senaste veckan. På torsdagskvällen räddades en man med knäskador, vilket var den tredje räddningsinsatsen på lika många dygn. Tidigare under veckan har även en svårt nedkyld kvinna och en annan kvinna med benverk hämtats ner från fjället. I Norge har IKEA drabbats av ett dataintrång som har lett till att personuppgifter om cirka 45 000 kunder och anställda har läckt. Enligt företaget handlar det om namn, kontaktuppgifter och annan information, men inga betalningsuppgifter eller lösenord ska ha påverkats. Och Frankrike har tagit sig vidare till semifinal för tredje gången i rad efter en 2-0-vinst mot Marocko. Kylian Mbappé gav Frankrike ledningen, men han bytte senare ut efter en kollision med en försvarare. Och med det sätter vi punkt för denna nyhetssändning.
1: Bara kött, rök och timmar av kärlek. Precis som när Charles Frilén en gång eldade sig genom Klondikes permafrost på jakt efter guld. Det är Klondike Smokers i fotskäl och det smakar precis som det låter. Vi finns in till 41:an mellan Borås och Varberg. Läs mer på charlesguardsbbq.se.
2: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detekt, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detekt där appar finns. Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: Sommarhäng på Pirate Rock. Vardagar 10-16. PirateRock.se.
4: Då är det dags igen. Det är fredag och den här fredagen så kommer jag att vara helt alena, så som jag var igår faktiskt. Daniel Geldeus är på annan ort och kör lite sommarlov kan man säga. Idag. Men tillbaka på måndag igen. Så är det, vi kör ju hela sommaren nu, jag, Daniel och lite gästprogramledare. Mellan 10 och 16 där någonstans ungefär så är det programledarlätt som det så vackert heter. Hoppas att du har fått en fin start på den här dagen. Det är ju fredag som sagt var, vi ska kolla till dagens datum. Vi ska dessutom göra sån här hörna faktiskt. Jag tror vi ska dra in Greus hörna, det där är en programpunkt som jag hade i rockpasset. Men den passar väl ganska så bra i och med att jag fick ju träffa Greus nere på Time to Rock Festival. Och dessutom så drog jag iväg en liten hälsning och en mail här i morse. Så vi ska ta tag i det där om en stund. Vi öppnar upp sommarhäng med UFO. Gammal härlig låt från 81 och The Wild, The Willing and the Innocent.

The Cult of Ignorance med Europe ifrån deras kommande album. Albumet som heter just The Cult of Ignorance kommer att släppas den 25 september, är det sagt. Just nu är de ute och lirar. De kommer vara i Spanien den 25 juli på Son do Mar-festivalen. Wacken och Stone Dead Festival, två andra festivaler, en i England och en i Tyskland. Wacken är i Tyskland, kommer de också stå på scen där. Sen i höst kommer de ge sig ut på The Final Countdown Anniversary Tour och fira att Final Countdown-skivan, det är 40 år sedan den släpptes. Så det finns ju all anledning att fira, och så kommer de också göra runt om i Europa hela hösten, oktober och november. Kommer till Sverige, kommer till en liten venue i Stockholm, till BK, kommer till Filmstudion i Göteborg också, en liten arena, lite sådär intimt. Ja, det är ju trevligt. Så gjorde på en liten scen. Det fick vi faktiskt göra på Sweden Rock när de öppnade upp hela festivalen på den minsta scenen. Och det gjorde ju de som en happening, spelade 4-5 låtar och gjorde det mera nära. Vi ska vidare i sommarhäng med lite tolkning nu, inte så lite heller. Det är Matti Alfonsetti från Skin Trade bland annat som tolkar Thin Lizzy här i Don't Believe a Word.

Black and Blue, så heter det här bandet, och låten Miss Mystery som såg dagens ljus 86 där någonstans, har för mig den dök upp, denna deras singel som svävar på listan en del faktiskt. Ja, och sånt hör du här på Palt Rock. Vi tar ju fram och gräver upp de här gamla sköna pärlorna lite titt som tätt. Nu, Foreigner.

0: Sharon på Rhythm Station on Pirate Rock.
1: Och det här är Stefan på Pirate Rock.
2: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
3: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
4: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv. Volkswagen.
5: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
6: Du lyssnar på Sommarhäng på Pirate Rock.

med David Halliday, denna fransman som är både rockstjärna och reseförare. Eller var, i alla fall, för det här var ett tag sedan. Han är nog glad idag, oavsett. Han är ju fransman, och Frankrike slog ju Marocko med 2-0 igår i den första kvartsfinalen. Det innebär ju att

då blir det grejer, för då är det dags för Norge att ta sig an England, som också är favorittippat faktiskt till att ta hem hela jävla skiten. Buckland. Klockan 23 går ju den matchen på lördag, men det kan man sluta med. Och sen då på söndag Argentina Schweiz. Då får vi se vilka som går till semifinal och sedan mera final och sen tar hem Buckland alltså. Det var dagens sport det. Så jag snart kolla till väder och vind också. Denna fredag, vi har 10 juli i kalendern. Och vi ska kolla till vem som har namnsdag, fira lite födelsedagar och allt sånt där. Härligt. Nu är det dags för Death of Me. Alltså bandet Häxan.

0: Temple of the Dog. Vi ska kolla till väderleken inför kvällen runt Göteborgstrakten och här på västkusten. Det har ju startat fint den här förmiddagen och det kommer fortsätta lika bra. Vi kommer nå temperatur av 27 grader idag och knappt någon vind alls. Är du ute vid havet så kan det friska i lite grann 8, 9, 10 till och med i byarna. Så vet du det. Noll regn, blå himmel, 27 grader, vad säger man? Man bockar och bugar. Jag ska skicka blommor och ballonger till SMHI om en stund. Vad har vi inför morgondagen, lördag dag? Det ser i stort sett likadant ut. Temperatur på 28 grader, 2 meter i sekunden. Vinden alltså. Och sen lite växlande molnighet. Men fantastisk väder. Söndag, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, hela veckan kommande så kommer det vara väldigt bra väder. Det kommer ligga på så här 25 grader och växlande molnighet och noll regn. Det enda som SMHI drar en liten sån rörflagg för, det är på måndag faktiskt. De pratar om sådär 2 mm regn, 60% sannolikhet, eller så är det 60% av den där platsen Göteborg som det kan regna på. Jag vet inte hur det, jag trodde först att 60% sannolikhet när det stod procentsats, men jag har fått för mig också att det är så här 60% av det här området, där kan det komma ner lite regn. Oklart vilket som är vilket, vi får väl ringa till SMHI och fråga. Men i det här läget så är det bara att tacka och bocka och bygga, för det kommer ju vara så jävla bra väder. Nu svor jag, men det får man när det är så här. Alltså en vecka till med bara härligt sommarväder runt Göteborg ska sägas. Jag vet inte hur det är där du bor. Du kanske är uppe i Norrland och det kanske inte är alls samma väder där. Jag har ingen koll på det. Ska vi kolla det senare, tänker jag. Vi ska dessutom kolla till dagens datum idag då den 10:e och fira lite grann och en hel del annat. Så det är bara för dig att hänga med. Låta musiken ljuda, för det är det som är fokus i det här programmet Sommarhäng förstås. Handplockad rock'n'roll för dig.
1: Sommarhäng på Pirate Rock.

0: Och här är en nyhetsuppdatering. 12 personer har dött i en skogsbrand i södra Spanien. Flera av offren ska ha hittats i fordon. Ytterligare 6 är skadade och minst 19 är saknade. Över 150 brandmän är på plats för att bekämpa branden som sker mitt under den värmebölja som Spanien just nu upplever. Här hemma i Sverige så har en skogsbrand pågått strax söder om Lerum sedan igår kväll. Helikoptrar har bistått med vattenbombning under insatsen. Och räddningstjänsten meddelar nu att de har kontroll på branden men kommer stanna kvar i området under resten av dagen för att säkerställa att den inte sprider sig ytterligare. Vidare till Stenungsund där ytterligare 2 personer nu misstänks för inblandning i mordet och motförsöket på basstranden Hawaii. Det var under natten till torsdagen som ett slagsmål utbröt vilket resulterade i att 2 unga män knivskars, varav en senare avled på sjukhus. I Kebnekaise har fjällräddningen genomfört sin 3:e insats på 3 dygn. Senast räddades en man med knäskador. Tidigare under veckan har en svår nedkyld kvinna och en annan kvinna med bensmärtor hämtats ner från fjället. I ekonominyheterna rapporterar sig att Volkswagen står inför stora utmaningar. Enligt tysk press planerar företagsledningen att lägga ned produktionen vid 4 tyska fabriker, vilket kan påverka upp till 120 000 jobb. Dessutom kan modellutbudet komma att minska med hälften. Och Frankrike har tagit sig vidare till semifinal för 3:e gången i rad efter en 2-0-vinst mot Marocko. Kylian Mbappé gav Frankrike ledningen, men han bytte senare ut efter en kollision med en försvarare.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
3: Det här är Sommarhäng på Pirate Rock.

0: Dagens namnsdag.
1: Dagens namnsdagsbarn. Jag hostade precis när ändelsen av Krokes låt Bedside Radio ebbade ut, men du hörde inte det. Jag kan göra en repris på den, en cover. Så lät det. Nu ska vi kolla till dagens namnsdagsbarn, men vi ska först kolla till datumet. 10 juli. Mm. 191 dagar har rullat, vi har 174 dagar kvar på det här året. Lite minneslust, vetande kan vara bra att ha ändå, ha med sig. Bahamas har nationaldag till minne av självständigheten från Storbritannien. Alltså det här är ju ganska skrämmande. 1973 släppte Storbritannien Bahamas, som var en koloni alltså. Märkligt. Helgondagar Knut den helige till minne av hans död denna dag. Nu snackar vi långt tillbaka i tiden. 1000-talet, 1086, det var då som Knut den helige dog. Vem var han? Har ni koll på det? Född i Danmark. Han var någon sån kung. Han efterträdde sin bror Harald Hein och var näst äldst av kung Svein Erikssons fem söner. Ah, det här kan vi inte, då får vi sitta och ha en... Nej, vi släpper det. André, det är din dag idag, grattis. Och Andrea. André och Andrea. André, Milolim, André, det är det jag har framför mig. 33,4 år, ser man. Klickar vi vidare och ser lite Andrea då. Vad har vi där? Milolim som är ungefär likadan, 32 bast. 2003 så var det 117 barn som fick namnet Andrea. Då vet vi det. Vi ska titta lite på födelsedagar också. Är det någon som är namnkunnig som vi har? Ja, det har vi. En jävla lång lista med folk som fyller år idag. Vi börjar högst upp. Gör vi inte, för det är 300 namn. Men vi kan väl ta några som vi känner. Ronnie James Dio föddes denna dag 1942. Men det var ju den 16 maj 2010 som han gick bort i den där förfärliga sjukdomen cancer. Det är då, ja, orättvist. Ronnie James Dio. Små män med stora röster hade vi en programpunkt i Wolfgang Göbel tidigare, förr i världen. Och där kvalade han in, absolut. Han var inte så lång Dio, men hade röst av rang. Herre Jesus. Fler kändisar som fyller år, det kanske du gör förresten, då har du samma födelsedag som Rick Emmett som fyller 73 år idag. Rick Emmett som är sångare och framförallt gitarrist i bandet Triumph. Det var honom också. Sandy West skulle fyllt 67 år idag. Sandy West var ju trummis i The Runaways, kommer du kanske ihåg. Vad har vi mer då? Vi har Arthur Ashe, kommer du ihåg? Arthur Ashe som var en mörkhyad tennisspelare i USA som var helt fantastisk och folkkär och vann stora turneringar. Spelade mot Björn Borg, inte minst. Hade någon André där också? Vad tog han vägen nu då? André, vad är du André? Är André? Ja, men det är ju Andrés luftvärd, André. Denna André som tillsammans med två stycken polare drog iväg med en luftballong och skulle till Nordpolen, fick han för sig. Alltså, han försvann i min lista, jag vet inte vad han tog vägen. Men jag ska nämna, bara på grund av det ska jag nämna en bok, till och med två böcker. Två bokar för dig att tala igen om du inte har så mycket att göra när du ligger i hängmattan och bara lyssnar på musik. Bea Usma skrev för ett gäng år sedan, det är väl 12-13 år sedan, Expeditionen, min kärlekshistoria. Bea Usma som har gått all in på det där med André-expeditionen, och hon är väl den som kan mest om detta i hela världen. Skrev den här boken som jag läste och lyssnade på då när det begav sig, och sen så följde hon upp den alldeles nyligen med en bok som heter Vit ön, och det är den fristående fortsättningen på just Expeditionen. Alltså kolla in detta. Jag har lite gåshud nu. Hon är helt fantastisk, den här Bea Usma, som hur hon berättar om den här storyn. För det här är inte bara en liten luftballongsfärd, utan det här är så mycket mer. Så det är mitt tips till dig. Inte så mycket rock'n'roll kanske, eller så är det det. Bea Usmas två böcker kan faktiskt ta Orkar du inte plöja båda så ta den senaste, för den, det är en recap på den första också så att säga. Och det är ju en och samma story oavsett då, just när André och hans två buddies drar iväg helt okunniga med en jävla ballong och ska då åka över Nordpolen. Gick ju så där kan man säga. Men det där kan du ta reda på själv. Det var Dio som skulle fyllt år idag, denna fantastiska sångare. Och jag tycker vi ska väl hylla honom och tänka lite extra på honom. Och det gör vi med den här låten, The Last in Line. Titelspåret på andra plattan med Dio. Kan nästan tycka att den här plattan är bättre än Holy Diver. Får man smäll på fingrarna när man säger det, men jag tycker nog det. Jag tycker det här är fantastiskt. Dio!

0: Neon Nights med Black Sabbath. Det var Dio igen, födelsedagsbarnet alltså, Ronnie James Dio. Han lever inte längre, det var ju många år sedan han trillade av pinnen, 16 år sedan faktiskt. Det var 2010 som han klev av den pinnen. Här då tillsammans med Sabbath i Heaven and Hell, den debuten som de gjorde med Dio som sångare. Första låten också på plattan, jävla bra skiva det där. Så följer upp den med Mob Rules, lika bra platta. Däremot har de bytt ut trummisen Bill Ward på Mob Rules. Bill Ward var ju också den där originaltrummisen. Det var ju Ozzy-sättningen, jag drar det från början. Ozzy Osbourne, det fattar vi. 70 kom plattan. Geezer Butler spelar bas, Tony Iommi spelar gitarr och Bill Ward spelar trummen. Dessa fyra hjältar. Och de var ju med hela vägen. Så när Dio klev in, alltså Ozzy ramlade ur bandet, fick sparken, beroende på vem man frågar. Så... var ju Bill Ward kvar. Han blev så ledsen när Ozzy lämnade så att han orkade inte mer, utan han klev av bandet på då Mob Rule som var andra skivan med Dio. Nu blir det rörigt här, men slå upp uppslagsverket och läs lite om detta, för det är en väldigt intressant historia om Black Sabbath. För sen blev det svängdörrar i bandet, jag har nämnt det tidigare också, det kom in massa olika musiker och Bill Ward var borta, sen hoppade Geezer Butler också av, vilket innebar egentligen att Tony Iommi, det var hans band, det blev ju hans sologrej med massa nya musiker, men rubriken var alltid Black Sabbath, för då säljer det mer, tyckte skivbolaget. Så var det faktiskt. Nu ska vi vidare med något helt annat. Vi ska till Danmark och Pretty Maids med den här fantastiska pärlan. Dra på volymen nu och lyssna hur Ronnie Atkins uttrycker sig i Little Drops of Heaven här på Punk Rock.
1: I was blinded by the darkness, wishing for a ray of light, and every day I felt so heartless.

0: Pirate Rock.
1: Hallå, detta är Peter från Pain. Lyssna på Pirate Rock.
2: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
3: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
2: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se.
4: Sommarhäng på Pirate Rock. Vardagar 10-16. Pirate Rock.se.

Fantastiska texter. Han hade också ett litet anteckningsblock som han gick omkring med jämt. Han hade bockfickan och så när han såg saker, kom på grejer så skrev han ner det. Älskade att läsa böcker och var väldigt allmänbildad, barnskott. Kan man inte tro då man såg det här rockstjärnemaneret som han hade och så upp skallen i bitar i stort sett varenda dag jämt. Men han var verkligen en speciell filur och figur. Den här låten Up to my neck in you. Läs den, lyssna på den, lyssna på hela plattan Power Age, för där är han i sitt esse. I'm up to my neck in whiskey, I'm up to my neck in wine, I'm up to my neck in wishing that this neck was mine. Bara en sån sak.

Delen ifrån deras 5150. Den skivan från 86 är första plattan då Sammy Hagar klev in som sångare och ersättare för David Lee Roth. Och bandet kallades där och då för Van Hagar. För Sammy Hagar hade en stor karriär i USA redan där. Och det var många som stod liksom som fågelholkar och undrade varför han ska kliva med Van Halen, för han har ju en stor karriär själv. Men faktum är de här två, alltså Sammy och Van Halen, när de gick upp så blev det ännu större än vad Van Halen hade varit innan. Det blev helt magiskt stort.

0: här är en nyhetsuppdatering. 12 personer har dött i en skogsbrand i södra Spanien. Flera av offren ska ha hittats i fordon. Ytterligare 6 är skadade och minst 19 är saknade. Över 150 brandmän är på plats för att bekämpa branden som sker mitt under den värmebölja som Spanien just nu upplever. Här hemma i Sverige så har en skogsbrand pågått strax söder om Lerum sedan igår kväll. Helikoptrar har bistått med vattenbombning under insatsen. Och räddningstjänsten meddelar nu att de har kontroll på branden men kommer stanna kvar i området under resten av dagen för att säkerställa att den inte sprider sig ytterligare. Vidare till Stenungsund där ytterligare 2 personer nu misstänks för inblandning i mordet och mordförsöket på basstranden Hawaii. Det var under natten till torsdagen som ett slagsmål utbröt vilket resulterade i att 2 unga män knivskars, varav en senare avled på sjukhus. I Kebnekaise har fjällräddningen genomfört sin 3:e insats på 3 dygn. Senast räddades en man med knäskador. Tidigare under veckan har en svår nedkyld kvinna och en annan kvinna med bensmärtor hämtats ner från fjället. I ekonominyheterna rapporterar sig att Volkswagen står inför stora utmaningar. Enligt tysk press planerar företagsledningen att lägga ned produktionen vid 4 tyska fabriker, vilket kan påverka upp till 120 000 jobb. Dessutom kan modellutbudet komma att minska med hälften. Och Frankrike har tagit sig vidare till semifinal för 3:e gången i rad efter en 2-0-vinst mot Marocko. Kylian Mbappé gav Frankrike ledningen, men han bytte senare ut efter en kollision med en försvarare.
1: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver. Oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt. Sportfiskebutiken.se.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: Sommarhäng på Pirate Rock.

0: Too Scared to Run, det är Uriah Heep du hör här i sommaräng på Park Rock.
1: Önskelåten.
2: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for.
0: Ja, igår så spelade vi Springsteen som en önskelåt. Det var väl, var det Mia du hette som hade önskat? Minns inte namnet, jag ber om ursäkt för det. Det är så mycket som florerar här. Men nu är det dags igen. Nu är det Hanna Stur som vill höra Born in the USA. Och det ska du få här och nu.

0: Hanna Kungälv kommer hon ifrån, önskade The Boss, Born in the USA. 84 år den dök upp, den plattan var det inte det? 84 var det, tror jag den gjorde. Hon blev en sån banger. Springsteen kom ju sen till Ullevi, Göteborg, 85. Var du där då, Hanna, möjligtvis? Jag var inte det. Det borde jag varit, för den där spelningen är ju legendarisk. Och dessutom så, alltså, Ullevi svajade så att efter den konserten så fick de stänga Ullevi och renovera. Det är sant. Det var till och med så att några som har koll på läget sa, fan, det var tur att inte rasa. Det hoppade så här 60 000 pers på läktarna unisont. Och det var inte gjort för det riktigt. Det var inte byggt för det. Nu är det helt andra grejer, för nu har de liksom förstärkt och gjort om Ullevi en hel del. Men på den tiden, tänk om den stora läktaren, den fetaste på långsidan, om den hade vält. Då hade det varit, oh, herregud, vilken katastrof. Det var det, Hanna. Hoppas du är nöjd där med att jag spelar den här Springsteens-låten för dig. Du hade dessutom önskat två låtar, men du fick den här, Born in the USA. Vill du som Hanna och Mia och alla andra som önskar musik få din önskelåt spelad här i sommarhäng, så är det väldigt enkelt att få det. För du kan bara dra ett mejl in till studion at paradrop.se eller gå in på hemsidan paradrop.se. Nu gick det snabbt, men säg det igen långsamt. Studion at, det är alltså kanelbulle, at piraterock.se. Dra en önskning. Det kan du göra nu.
1: Pirate Rock.

Let's get rocked, Def Leppard. Snack om att de rockade för några veckor sedan uppe i Dalhalla. Jösses va, den där episka venuen. Sånt där gruvschack som man ju använt det istället för att bara låta det vara. Så använder man det och bygger upp en stor musikplats, venue så att säga.

0: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.
1: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.
2: Du som lirar rock, vågar du prova något nytt och riktigt tungt? Dragspelet är rått och kraftfullt med mycket attityd. Karlssons musik i Fjärås utvecklar, säljer och servar dragspel med äkta rock'n'roll i blodet. Kom in till Karlssons musik i Fjärås och prova. 50 år av bälg, blod och rå energi kan inte ha fel. Vi har hela Europas största sortiment. Karlssons musik .se.
3: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstan.
4: Du lyssnar på Pirate Rock.

Lot of Love med Magnum. Du lyssnar till Sommarhäng. Så heter programmet som du hör här nu, dagtid, vardagar, hela sommaren. Sitter jag med dig och mina kollegor, inte minst Daniel Hjeldeus, kommer också att hänga med dig och hålla dig i sällskap så här mellan 10 och 16 varje dag. Musiken och låtarna rullar ju ändå. Som sagt var, så är det ju dygnet runt. Alltid handplockad rock'n'roll, hårdrock och en del metal för er som gillar det. Och så lite mjukare softrock. Och vi heter ju Pirate Rock. Vi heter inte Pirate Heavy Metal, utan vi heter Pirate Rock. Och rock är ju ett väldigt brett begrepp. Vitt begrepp, kanske man ska säga, för att vara korrekt. Och det är så vi vill att det ska vara. Du har ju också en möjlighet att kunna påverka vårt låtval här på Pirate genom att önska musik och komma med lite glada tillrop eller lite idéer, lite konstruktiva förslag och sådär. För det vi lyssnar på dig. Vi läser allt som dyker upp i våran mailkorg eller på våra sociala medier för den delen. Just det, du kan kliva in på vår Facebook eller Instagram där. Det ligger en del bilder från festivalen som var i helgen. Var ner och röjde och sände radio och hade mycket trevligt, så vill ha ut lite bilder. Kan du titta där lite om du inte var med där nere? Eller så är det så att du var med och då kanske du är med på någon av de här bilderna. Ja, vet jag. Du ska få en liten stund med Rock Nonstop nu. Jag ska ta och pilla mig i naveln lite, tänker jag, och ta en kopp kaffe och kanske till och med en liten matbit. Så hörs vi om en stund igen, om en timmas tid ungefär. Rock Nonstop, alltså här i Sommarhäng, här och nu.

0: Här är nyheterna och vi inleder med att rapportera om att två svenska män har gripits i Spanien misstänkta för våldsbrott begångna i Sverige. Den ena mannen har varit efterlyst i Sverige för bland annat anstiftan till allmänfarlig ödeläggelse medan den andra dömdes för grovt vapenbrott tidigare år. Totalt har 165 personer gripits utomlands på svenska efterlysningar hittills i år. Vi stannar kvar i Spanien där den dödligaste branden på decennier pågår. 11 personer har omkommit och 19 är försvunna. Enligt lokala myndigheter har några av offren hittats i utbrunna fordon och det befaras att de döda kan vara utländska turister. Räddningstjänsten har evakuerat omkring 1000 personer från det drabbade området. Även hemma i Sverige pågår en skogsbrand strax söder om Lerum sedan igår kväll där helikoptrar har assisterat med vattenbombning. Räddningstjänsten menar att de har situationen under kontroll men kommer bli kvar under överskådlig tid. Dessutom har ytterligare 2 personer blivit misstänkta för inblandning i mordet och mordförsöket på badstranden Hawaii i Stenungsund. Det inträffar under natten till torsdagen när ett slagsmål ledde till att 2 unga män knivskars. En av dem har avlidit på sjukhus. SSAB i Luleå förbereder nu att återstarta det pausade stålverksbygget. Företaget har inlett en dialog med entreprenörer angående hur och när återstarten kan genomföras. Bygget, som har en budget på 50 miljarder kronor, pausades för 2 veckor sedan efter att en gasmätare larmade om låga halter av vätecyanid. Avslutningsvis kan vi meddela att en incident som stoppade all tågtrafik inom Herrljunga under morgonen var en lokförare som körde mot rött. Detta har lett till omfattande förseningar, bland annat mellan Stockholm och Göteborg.
1: Bara kött, rök och timmar av kärlek. Precis som när Charles Frilén en gång eldade sig genom Klondikes permafrost på jakt efter guld. Det är Klondike Smokers i fotskäl och det smakar precis som det låter. Vi finns in till 41:an mellan Borås och Varberg. Läs mer på charlesguardsbbq.se.
2: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
3: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
4: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detect, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering, skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detect där appar finns.
5: Du lyssnar på Sommarhäng på Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp. Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se.
1: Sommarhäng på Pirate Rock.

Ride the Wave med Gotthard. Hej, hej, har du nu suttit och väntat på att Power Hour Roxen och Stopp ska sluta, så gör det nu. För nu är jag tillbaka. Så, jag har druckit kaffe och gjort lite annat och förberett mig inför eftermiddagen, för då ska vi greja mojsa hemma med lite grill och kalla bärs och kanske åka ut med båten också. Det vore trevligt när det är sånt här väder. För det är det här på västkusten. Hur är det hos dig? Här är det nämligen helt sinnesbra. Vi kommer nå en temperatur av 28 grader. Just nu så har vi väl en temp på 24-25 tror jag. Om jag inte är helt fel. Det är svårt att se den mätaren härifrån. Men hur som helst, bra väder, kanonväder, nästan ingen vind alls. Imorgon lördag fortsätter på samma vis. 28 grader, vi kommer ha 2 sekundmeter i vindhastighet. Byarna upp till 10, det vill säga ute vid havet. Om du är ute och seglar så kan du få lite luft i seglarna. Men lite mer än så. 8-10 sekundmeter, det är inte mycket i byarna. Söndag, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, hela veckan framåt. Vi får fantastiskt väder. Det är bara att gilla läget, njuta och bocka och buga. Och så tycker jag att alla skickar en liten hälsning till SMHI och tackar för det här vackra vädret de har gett oss. Nu ska vi vidare med TNT hur som helst. Tonight I'm Falling hörde vi Tony Harnell viska fram i bakgrunden om du hade öronen på spänn. Plattan heter Intuition, är uppföljaren till Tell No Tales och blev enormt framgångsrik.

Better by you, better than me med Priest ifrån Stained Glass som skivan heter. Och jag har lyssnat på Rob Halfords biografi. Han läser den själv. Den heter Confess. Den finns faktiskt på Spotify, tror jag. Och det gör den nog. Om du har sånt konto att du kan lyssna på ljudböcker. Intressant att höra hur Halford går igenom hela karriären med Judas Priest och går in i detalj på vissa grejer. Jag gillar det när det är lite nördigt om man pratar om inspelningar och medlemmar som har passerat och så vidare. Kul bok, det är Confess med Rob Halford alltså. Det är om detta. Vi ska vidare i sommarhänga här med glada toner från Sheffield. De kommer därifrån, Def Leppard.

0: Pirate Rock.
1: Hej, där är Anders.
2: Det här är Peter.
3: Niklas.
4: Det här är Björn.
1: Vi är från In Flames och lyssnar just nu på Pirate Rock.

0: Never Before med Deep Purple ifrån en gammal härlig platta som heter Machine Head. Denna skiva innehåller ju Smoke on the Water, Highway Star, Space Trucking, Lazy. Alltså hela skivan är ju full med sådana klassiska pärlor. Men låten Never Before blev ingen sån stor pärla egentligen. De släpper den som första singel, men det händer inte mycket. Den halvfloppar faktiskt den här låten. Och på tal om plattan och Smoke on the Water, låten som inte ens fanns när skivan spelades in utan blev till där nere i Montreux i Schweiz. När de skulle spela in skivan så brann ju det där kasinot ner. Ett kasino där de hade tänkt att göra den här inspelningen på. Frank Zappa var där och lirade och så var det någon stupid with a flare gun burn the place to the ground. Det är så han sjunger Ian Gillan i Smoke on the Water. Och det var precis så som hände. Kasino brann ner och röken drog ut över sjön där. Och där blev det inspiration för Gillan att skriva den där texten. Låten Smoke on the Water släpptes på singel första gången 73, vilket innebär att de såg inte storheten i låten. Den var inte heller ordinarie i livesättet. När man spelar in Made in Japan, kan man nämna det, i Made in Japan är inspelad 1972 i augusti. Tre spelningar i Japan. Två av de där giggen är med på. Men en av spelningarna så är inte ens låten med. De spelar inte ens Smoke on the Water, för de tycker inte att det är någon märkvärdig låt. Så kan det vara. Så kan det bli när man inte vet riktigt av koll. Men det är ju alltid lättare att sitta på läktaren och långt efteråt och göra efterkonstruktioner och förstå liksom, det borde de ju sett från början. Men det är inte alldeles enkelt, tydligen. Ser man. Det var lite korta anekdoter just kring Deep Purple, Never Before, Smoke on the Water och tidig era av det här brittiska bandet.
1: Pirate Rock.

0: Här är nyheterna och vi inleder med att rapportera om att två svenska män har gripits i Spanien misstänkta för våldsbrott begångna i Sverige. Den ena mannen har varit efterlyst i Sverige för bland annat anstiftan till allmänfarlig ödeläggelse medan den andra dömdes för grovt vapenbrott tidigare år. Totalt har 165 personer gripits utomlands på svenska efterlysningar hittills i år. Vi stannar kvar i Spanien där den dödligaste branden på decennier pågår. 11 personer har omkommit och 19 är försvunna. Enligt lokala myndigheter har några av offren hittats i utbrunna fordon och det befaras att de döda kan vara utländska turister. Räddningstjänsten har evakuerat omkring 1000 personer från det drabbade området. Även hemma i Sverige pågår en skogsbrand strax söder om Lerum sedan igår kväll där helikoptrar har assisterat med vattenbombning. Räddningstjänsten menar att de har situationen under kontroll men kommer bli kvar under överskådlig tid. Dessutom har ytterligare 2 personer blivit misstänkta för inblandning i mordet och mordförsöket på basstranden Hawaii i Stenungsund. Det inträffar under natten till torsdagen när ett slagsmål ledde till att 2 unga män knivskars. En av dem har avlidit på sjukhus. SSAB i Luleå förbereder nu att återstarta det pausade stålverksbygget. Företaget har inlett en dialog med entreprenörer angående hur och när återstarten kan genomföras. Bygget, som har en budget på 50 miljarder kronor, pausades för 2 veckor sedan efter att en gasmätare larmade om låga halter av vätecyanid. Avslutningsvis kan vi meddela att en incident som stoppade all tågtrafik inom Herrljunga under morgonen var en lokförare som körde mot rött. Detta har lett till omfattande förseningar, bland annat mellan Stockholm och Göteborg.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Sommarhäng på Pirate Rock. Vardagar 10-16. Piraterock.se.

Velveteen Queen, Adrenaline, senaste singeln ifrån kommande albumet. Detta album släpps, precis som Europes album och många andra också som har väntat sig sommaren är över. I september kommer plattan. Velveteen Queen från Göteborg som då ska släppa sin andra fullängdare. Det går bra för bandet kan jag säga. De var ju uppe i Dalhalla för inte så länge sedan och var förband, special guest till Alice Cooper. Det var Velveteen Queen och Danko Jones som stod för öppningarna där, öppningen i Dalhalla inför Alice Coopers publik. Vilken grej va? Kul, det går bra för Velveteen som sagt var. Jag förmodar att de kommer dra ut på turné och ta över världen en vacker dag. Det var Velveteen Queen det. Nu ska vi till Gin, inte drycken utan artisten Gin Blossoms Allison Road. Svängigt. Dra upp volymen och shaka på rumpan.

0: This is Pirate Rock.
1: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.
2: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
3: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv. Volkswagen.
4: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning, då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
5: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
6: Du lyssnar på Sommarhäng på Pirate Rock.

låten Mother Earth med Ozzy Osbourne. Please let my mother live. Där handlar ju om moder jord. Låten är tagen ifrån första skivan Blizzard av oss med just Ozzy. Jag sitter just nu och klirar ihop en tråd. En röd sådan. Ett årtal och så tre pärlor från ett och samma årtal. Du kanske har någon sån liten idé om ett årtal som du tycker är väldigt fint. Där du vill hälla ut tre pärlor från ett och samma årtal. Då kan du skicka en sån

0: Det här är underbart skönt, snett vint och lite vingligt, men det är Rolling Stones Under My Thumb. En låt som de öppnade upp på Ullevi 1982. Sånt minne har jag. Kommer jag ihåg nämligen, jag var där. Jag var där på söndagen, alltså andra kvällen. Stones var ju där två kvällar på Ullevi. Och det var det första som skedde vad det gäller rockkonserter på Ullevi just 1982. Jag var inte på något vis ett Stones-fan. Jag kunde dem knappt. Jag hade hört tre låtar typ. Och det var inte alls min påse. Men alla sa till mig, du får ju se Stones. De dör ju snart. De slutar ju, de är ju 40 år nästan. Mm. De är 80 plus nu och är fortfarande ute och rullar. Men jag minns det så väl. För att den en låt som jag fick läsa på lite innan, det var just Under My Thumb. Har någon anledning så fick jag reda på att de kommer öppna konserter med den. Så då lyssnade jag på den ganska noggrant. Och där har det blivit en av mina favoriter. Tillsammans med A&G och ja, några spår till med just Rolling Stones.
1: Här är nyheterna och vi inleder med att rapportera om att två svenska män har gripits i Spanien misstänkta för våldsbrott begångna i Sverige. Den ena mannen har varit efterlyst i Sverige för bland annat anstiftan till allmänfarlig ödeläggelse medan den andra dömdes för grovt vapenbrott tidigare år. Totalt har 165 personer gripits utomlands på svenska efterlysningar hittills i år. Vi stannar kvar i Spanien där den dödligaste branden på decennier pågår. 11 personer har omkommit och 19 är försvunna. Enligt lokala myndigheter har några av offren hittats i utbrunna fordon och det befaras att de döda kan vara utländska turister. Räddningstjänsten har evakuerat omkring 1000 personer från det drabbade området. Även hemma i Sverige pågår en skogsbrand strax söder om Lerum sedan igår kväll där helikoptrar har assisterat med vattenbombning. Räddningstjänsten menar att de har situationen under kontroll men kommer bli kvar under överskådlig tid. Dessutom har ytterligare 2 personer blivit misstänkta för inblandning i mordet och mordförsöket på badstranden Hawaii i Stenungsund. Det inträffar under natten till torsdagen när ett slagsmål ledde till att 2 unga män knivskars. En av dem har avlidit på sjukhus. SSAB i Luleå förbereder nu att återstarta det pausade stålverksbygget. Företaget har inlett en dialog med entreprenörer angående hur och när återstarten kan genomföras. Bygget, som har en budget på 50 miljarder kronor, pausades för 2 veckor sedan efter att en gasmätare larmade om låga halter av vätecyanid. Avslutningsvis kan vi meddela att en incident som stoppade all tågtrafik inom Herrljunga under morgonen var en lokförare som körde mot rött. Detta har lett till omfattande förseningar, bland annat mellan Stockholm och Göteborg.
2: Det här är Sommarhäng på Pirate Rock.

0: nu. Röda tråden. Ett årtal, tre låtar.
1: Ja, så är det. Årtalet idag är 1980. Vi har ju använt det där årtalet många gånger, men det finns så mycket musik som dyker upp just detta år.

0: röda tråden.
1: 1980 är det som Kiss släpper den här plattan Unmasked. Nu var de inte omaskerade på den här plattan som många trodde i och med rubriken. Men det blev de 3 år senare med Lick It Up. Is That You är också låten som öppnar upp albumet. Dock inte skriven av killarna Kiss, utan det är en annan artist eller låtskrivare som har pitchat in den här låten till bandet. Den låter ju väldigt mycket Kiss, så att... Is That You, ja, ifrån Unmasked med Kiss. Då ska vi till låt nummer 2. Vi ska till album nummer 2 som släpptes just 1980. Michael Schenker Group. Michael Schenker, som hade varit med i UFO innan, gick då på egen hand och släppte sitt debutalbum just 1980. Och låten som bubblar upp i bakgrunden heter Lost Horizons. Låt nummer 2 alltså i...
0: Den röda tråden.

0: Lost Horizons med Michael Schenker och hans group. Michael Schenker Group helt enkelt.
1: Den röda tråden.
0: Och det var ju trummisen Simon Phillips som inhyrd som Hired Gun på den här plattan. Han valde att lämna Michael också efter skivan. In kom Cozy Powell, men det är en helt annan story. Nu ska vi ta sista låten ut i den här röda tråden ifrån årtalet 1980. Och Biff Byford med sitt saxon släpper Strong Arm of the Lord det här året. Den här låten, den hade jag på kassettband, det glömmer jag aldrig. Det var min favoritlåt ifrån albumet. Handlar om Kennedy-mordet. Lyssna på texten. Sist ut alltså i den röda tråden ifrån 1980, saxon Dallas 1 p.m.

on the car.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
1: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
2: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.
3: Det här är Sommarhäng på Pirate Rock 90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

Finlis i klassiska tonerna från plattan Jailbreak och låten Cowboy Song. Du lyssnar till Sommarhäng och det är precis vad det är. Sommar utanför mitt studiefönster och det kanske är utanför ditt fönster också, eller om du sitter ute redan, eller i bilen, eller i båten, eller var du nu befinner dig när du lyssnar på Pirate Rock. Hur som helst så ska jag tala om för dig vad det blir för väder här på västkusten ikväll. Vi kommer nå en temperatur på 26-27 grader. Ja, egentligen ända fram till midnatt så kommer det vara över 20 grader i alla fall. Så det är ju fantastiskt. Det är knappt någon vind heller för den delen. Imorgon lördag likadant. En topp på 28 grader säger SMHI. Lite växlande molnighet med noll regn och väldigt lite vind. Söndag, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag. Alltså det går ju... Så långt öga kan nå så har vi sommarväder här på västkusten. Får vi hoppas att det stämmer då. Prognos är en prognos, det vet man ju. Det finns ju liksom möjligt att det slår om lite grann. Men förhoppningsvis så har vi det här vädret åtminstone ett gäng dagar framöver. Hela helgen, tänker vi. Då ska vi vidare med Phenomena från första plattan. Med Glenn Hughes på sång. Dance with the Devil.

Guns N' Roses, Get in the Ring. Ja, det här är ju en arg Axl Rose som vrålar på. Det här handlar ju om mångt mycket kritik mot pressen som behandlade ganska jävligt dåligt. Tidningar som Hit Parade, Kerrang och så vidare skrev vad de ville. Och Axl menar väl med, om du har någonting att säga med så kom och säg det face to face istället för att skriva en massa skit om oss. Get in the ring! Mm, det var de arga på Use Your Illusion 1-2 plattor som släpptes samma dag samtidigt med ett gäng låtar. Sen tog det ett bra tag innan Guns släpper nästa platta. Det var en coverplatta, Spaghetti Incident. Och sen tog det väl evigheters evigheter innan China's Democracy dök upp. Och då var det bara Axl kvar av den där klassiska sättningen. Men Guns har ju återbildats med Slash och Duff och har släppt ut lite låtar, men ingen fullängdare. Jag sa det igår också när jag satt och funderade på det. För fan, det är väl ena dags att släppa ett album. De har ju turnerat runt i världen några varv nu de senaste åren och det är väl dags att släppa någonting nytt, tänker jag. Nu är det dags för Metallica här i sommarhäng.

Die, die my darling, Metallica från Garage Inc-plattan. Jag tackar för lyssnandet. Jag ska lämna studion och kliva ur det här temperaturen på 47 grader som det är i den här studion och komma ut i det vackra sommarvädret. Sommar hänger tillbaka imorgon igen som vanligt. Inte imorgon, ska jag bara, det är lördag imorgon. På måndag är vi tillbaka igen. Daniel Gildeus är tillbaka i sadeln dessutom då. Ha det gött, så hörs vi. Hej hej!

0: Här är nyheterna och vi inleder med att rapportera om att två svenska män har gripits i Spanien misstänkta för våldsbrott begångna i Sverige. Den ena mannen har varit efterlyst i Sverige för bland annat anstiftan till allmänfarlig ödeläggelse medan den andra dömdes för grovt vapenbrott tidigare år. Totalt har 165 personer gripits utomlands på svenska efterlysningar hittills i år. Vi stannar kvar i Spanien där den dödligaste branden på decennier pågår. 11 personer har omkommit och 19 är försvunna. Enligt lokala myndigheter har några av offren hittats i utbrunna fordon och det befaras att de döda kan vara utländska turister. Räddningstjänsten har evakuerat omkring 1000 personer från det drabbade området. Även hemma i Sverige pågår en skogsbrand strax söder om Lerum sedan igår kväll där helikoptrar har assisterat med vattenbombning. Räddningstjänsten meddelar att de har situationen under kontroll men kommer bli kvar under överskådlig tid. Dessutom har ytterligare 2 personer blivit misstänkta för inblandning i mordet och mordförsöket på badstranden Hawaii i Stenungsund. Det inträffar under natten till torsdagen när ett slagsmål ledde till att 2 unga män knivskars. En av dem har avlidit på sjukhus. SSAB i Luleå förbereder nu att återstarta det pausade stålverksbygget. Företaget har inlett en dialog med entreprenörer angående hur och när återstarten kan genomföras. Bygget, som har en budget på 50 miljarder kronor, pausades för 2 veckor sedan efter att en gasmätare larmade om låga halter av vätecyanid. Avslutningsvis kan vi meddela att en incident som stoppade all tågtrafik inom Herrljunga under morgonen var en lokförare som körde mot rött. Detta har lett till omfattande förseningar, bland annat mellan Stockholm och Göteborg.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver. Oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
3: Sportfiskebutiken.se.
4: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detekt, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detekt där appar finns.
5: This is Pirate Rock.

0: Du som lirar rock,
1: vågar du prova något nytt och riktigt tungt? Dragspelet är rått och kraftfullt med mycket attityd. Karlssons musik i Fjärås utvecklar, säljer och servar dragspel med äkta rock'n'roll i blodet. Kom in till Karlssons musik i Fjärås och prova. 50 år av bälg, blod och rå energi kan inte ha fel. Vi har hela Europas största sortiment. Karlssons musik .se.
2: Bara kött, rök och timmar av kärlek. Precis som när Charles Frilén en gång eldade sig genom Klondikes permafrost på jakt efter guld. Det är Klondike Smokers i fotskäl och det smakar precis som det låter. Vi finns in till 41an mellan Borås och Varberg. Läs mer på charlesguardsbbq.se.
3: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
4: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Här är nyheterna och vi inleder med att rapportera om att två svenska män har gripits i Spanien misstänkta för våldsbrott begångna i Sverige. Den ena mannen har varit efterlyst i Sverige för bland annat anstiftan till allmänfarlig ödeläggelse medan den andra dömdes för grovt vapenbrott tidigare år. Totalt har 165 personer gripits utomlands på svenska efterlysningar hittills i år. Vi stannar kvar i Spanien där den dödligaste branden på decennier pågår. 11 personer har omkommit och 19 är försvunna. Enligt lokala myndigheter har några av offren hittats i utbrunna fordon och det befaras att de döda kan vara utländska turister. Räddningstjänsten har evakuerat omkring 1000 personer från det drabbade området. Även hemma i Sverige pågår en skogsbrand strax söder om Lerum sedan igår kväll där helikoptrar har assisterat med vattenbombning. Räddningstjänsten menar att de har situationen under kontroll men kommer bli kvar under överskådlig tid. Dessutom har ytterligare 2 personer blivit misstänkta för inblandning i mordet och mordförsöket på badstranden Hawaii i Stenungsund. Det inträffar under natten till torsdagen när ett slagsmål ledde till att 2 unga män knivskars. En av dem har avlidit på sjukhus. SSAB i Luleå förbereder nu att återstarta det pausade stålverksbygget. Företaget har inlett en dialog med entreprenörer angående hur och när återstarten kan genomföras. Bygget, som har en budget på 50 miljarder kronor, pausades för 2 veckor sedan efter att en gasmätare larmade om låga halter av vätecyanid. Avslutningsvis kan vi meddela att en incident som stoppade all tågtrafik inom Herrljunga under morgonen var en lokförare som körde mot rött. Detta har lett till omfattande förseningar, bland annat mellan Stockholm och Göteborg.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Lyssna på Pirate Rock. Och det här är Malens gitarr från Malens gitarr. Lyssna på Pirate Rock. Om du vill bryta nacken av min häst.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
2: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
3: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
4: This is Pirate Rock.

0: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
1: This is Pirate Rock.

0: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
1: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
2: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv. Volkswagen.
3: Du lyssnar på Pirate Rock.

0: Bara kött, rök och timmar av kärlek. Precis som när Charles Frillén en gång eldade sig genom Klondikes permafrost på jakt efter guld. Det är Klondike Smokers i fotskäl och det smakar precis som det låter. Vi finns in till 41an mellan Borås och Varberg. Läs mer på charlesguardsbbq.se.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detect, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detect där appar finns.
3: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
4: This is Pirate Rock.

Hej, jag heter Martin. Jag kallas för Atron. Jag är från Damf. Och ni lyssnar på världens bästa radiostation. Pirate Rock. Shazwa. Narut, Narut.

0: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se. Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.

0: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
1: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
2: Sportfiskebutiken.se.
3: This is Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

0: Du som lirar rock,
1: vågar du prova något nytt och riktigt tungt? Dragspelet är rått och kraftfullt med mycket attityd. Karlssons musik i Fjärås utvecklar, säljer och servar dragspel med äkta rock'n'roll i blodet. Kom in till Karlssons musik i Fjärås och prova. 50 år av bälg, blod och rå energi kan inte ha fel. Vi har hela Europas största sortiment. Karlssons musik, .se.
2: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
3: Pirate Rock.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
2: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
3: You are listening to Pirate Rock.
4: I don't know. How do we get to this? I thought you were my blood. I thought you were my Everest. And I don't know. I never seen this side. You're like a stranger that I can't even not recognize. And you don't know what you've done to me. I thought you were.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Hallå, vi är Göteborgs stoltaste tjockisar, lilla syster, och vi ville mest säga att ni lyssnar på Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se. 1, 2, 3.

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.